Sancte Pater Omnipotense Termine Eum, et miter ignieri Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat obiat obligat visitet atque de terna, omnes habitantes in obra vita,

Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi semper et devo tangere voluntatem, et maiestati tue sincero corde servire, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum,

Dominem suam, omnibus discipulis suis, manifestus apparuit, et ipsis cernentibus

sacri, da quae sumus, ut in gratiarum semper actione maneamus. Per Dominum nostrum

Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribu equesum mus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iucit essentia,